0: Self-control, 17.06, torkovo jutro. Dobro jutro, Sandi, sem z vami. Včeraj po 9 pa se mi v studiju pridružil David Amaro, ki je zadnje tedne skrbel za res neverjetne imitacije znanih balkanskih zvezd. V hrvaški različici šova Znan obraz ima svoj glas. Te dni pa predstavlja tole novost Zbog tebe, za res osvežujoč poletni paket, ki ga dostavlja. Ne vem, če ste vedeli. V eni izmed imitacij v preomenjenem šovu z imitacijo Lepe Brenje je tako dobro izvedel ta nastop, to imitacijo, le še meni jemlje besede, da ga je en dan Lepa Brena kar poklicala. In poklicala ga je tudi včeraj v naš studio. Ker sva ravno govorila o znanih glasbenikih in ker si omenil tudi klic Lepe Brene, mislim, da imamo zdaj nekoga na telefonski zvezi.
1: Dobro jutro, Davide, Brena ovde.
0: Lepa Brena je v naši družbi! Ja, kakšno presenečenje!
1: Davide, samo da ti kažem, gledala sem te, v tvoje lice zvuči poznato i iskreno. Čak si i mene pa malo bolje imitirao nego što ja imitiram sam u sebe. Slobodno mi šalji koji termin, pa ja ću imati više vremena, tako da ja sam slobodna ovog leta, ti samo zovi.
2: Ja, lej, seveda, gospođo Breno, hvala vam puno na ovom pozivu. Svi moji nastupi su sad vaši, evo vam, izvolite.
0: Evo, kaj praviš na tole, David? Nimaš?
2: Nimam besečenje.
0: Ja, lepo, da si ganil.
3: Ja, ni lih padu na foro, ne. Naša Lepa Brena bila nastavljena, njegov odziv pa najdete na naših družabnih omrežjih. Tole pa njegova novost, Zbog tebe, za eno čudovito prebujanje v torkovo jutro. S jutrom sem

0: Medley and Warns prinašata pozitivo na Robin Jakob z vami, včeraj pri jutranikoma Sandiju in Suski pa on.
1: Ja, postal sem print, tvojih grubih riječi print.
0: David Amaro, najbolj vroča scena na Balkanu trenutno, ki je izdal tole novost.
1: Zbog tebe ali prehoda v svijet.
0: Komad Zbog tebe, ki je tako navdušil naše južne sosede, da ga je še lepa Brena kontaktirala direktno.
2: Srbija je ponorela, ko sem bil Doris Dragović recimo, pa Dino Merlin, ko sem bil, pa Brena, pa to, pa Halit. Tako da je kar lepo to moje regionalno in internacionalno novo potovanje. No?
3: Ja, in poješ so se začeli odzivi z slavnih Toni Cetinski, Doris Dragović, celo osebni klic lepe Brene. Halo, se slišmo?
4: Dobro jutro, Davide, Brena ovde.
3: Lepa Brena je v naši družbi! Ja, kakšno presenečenje!
4: Davide, samo da ti kažem kako se kaže, podršku. Gledala sam te, u tvoje lice zvuči poznato i iskreno. Čak si i mene, pa malo bolje imitirao nego što ja imitiram sam u sebe. Imam samo jedan savjet, Davide. Okay. Ako slučajno budeš imao previše nastupa ovog leta, slobodno mi šalji koji termin, pa ja ću imati više vremena, tako da ja sam slobodna ovog leta, ti samo zovi.
3: Se boš odzval na vabilo, lepe Brene, men da te vabi na kafe.
2: Ja, lej, seveda, gospođo Breno, hvala vam puno na ovom pozivu. Naravno, svi moji nastupi su sad vaši, evo vam, izvolite.
0: Lepa Brena ga vabi na kavo, a bomo mogoče dobili nov par. Ja, bosta David Amaro in lepa Brena vseeno šla na kavo in kaj zmučkala, ja, vse je posneto in lahko presodite sami na naših družbenih omrežjih. Do takrat pa David in njegova novost, ki je prepričala Breno, Zbog tebe.